0: بیسونیا
1: تکس کردن به اون تکس کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره. دوچار حالت افتاده ایلالت
2: هست. If you don't play, it doesn't matter.
1: Fix kardane be merg. Fix kardane be merg.
2: What I mean to say is I realized that.
1: Fix kardane be merg.
2: Fix
1: kardane be merg. Natijesh mi afsurdegi.
0: Bisa.
1: Take it.

0: ابدیت رو هم که بهش اتفاق نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play